0: nani aloha. O si aiho sivi.
1: I kai, o ku fo ukei si ia nena ko eni.
2: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke ma ukei taimi ai kansa a mo fai to oke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa vanu no noa, hiva ua fa, fa to lua. Ki ha ngahi fa matau, toi lahi ane. Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
0: Fai ho o sivi ma a mau tolu.
2: E hao i he mei li.
4: Ma alo e rerei a te uroa. Ko e ongo rerei eni, ki he tau koia o kukamata e sivi, ki he ngā kau, te halanga me a kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu, i kai koe tau o nonoa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e oa tupe ho me a sivi ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, po ke tau fitunima. Ko sivi koia o ngā kau pe halanga me a kai, o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi, pe au kuwawe, mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sivi ngā kau pe, halanga me a kai, o kune whakahau fiai hamo ui. Ko ia, ko ho o mau pe, ho o nau nau sivi, pe a ke whakahoko rewa ha o sivi, malo.
5: Tanga maari ko ni, ke o atua i ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiriva atu, ke kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo.
6: Ko kore fenga mariko ni ke o atai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fo'i mea kai pe mei tonga, koe fo'i talo tonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pe mei lai pere, o kukilo e faa, i he mire mila. Tua sila ke fai kiai ai fetu utaki, pe moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pia mau mea e tua sila koia, te ke mau mea e foi mea kai ko di. Malo.
7: Ho ik makainga tu lo ka atu mua whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O wato e bea whanono o ke kau me mipa a e kulupuni. Koe tau wha malo sina mo whawhiohi. O kwa hoko e bea me Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po ahopure lulu. O i wiki kotoa pe taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahinani e whakahoko ia he ahopure lulu o i wiki kahau ahua hiva siulai waafe wao. No, e iai mui ngahi pare ke tau fe auhi disco, uolosi, pe mui aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou reke reka kotoa peo lota aukalani, mu kau mai ke tau polo kalama wha malo sino, pe mui whaafe ohi, he ko mu ui lerei mo mu ui fie fia. Ko e moto ia, ai we the people. Whapapatu, pirikitala noa, ofisa fitu ta.
8: You're now listening to PMN Tonga.

0: Marohi e guafamon.
1: Marohi e guafamon.
0: Whakaamu ke u sio pau.
1: Whakaamu ke u sio pau.
0: Ka koe feo whaaki a kakao.
1: Ka
0: Alasi e kupere o whaamu. Ko e tumu ake i kua whatau ka. Ne siu mafua ka o inu alo i mata. Iho a pēna ko haku tupakanga. Anea hau sino vai vai.

0: Hoku loto i hono talanoa.
1: Hoku loto i hono talanoa.
0: Neo moe mahi, moe kona.
1: Neo moe mahi, moe kona.
0: Kako e kufungani matai koloa.
1: Kako e kufungani matai koloa.
0: Koe ngou e tapu ke tapu ni. Asi oku tuo pe fine wai. Koe fau ni teni ke ilo ka. Pea koe mata wai sila. Mahi na hopo i he langi tafitonga.
1: Mahi na hopo he langi tafitonga.
0: Ata he vai mo ui ma puna hake koe ofu.
1: Ata he vai mo ui ma puna hake koe ofu.
0: Feta paki i he kato malu o loi mata.
1: Feta paki i he kato malu o loi mata.
0: Hange hawa ka.

0: listening to PMN Tonga.
1: Ko tata mi ko o se miniti e taha ono me hehiwa. O se miniti e taha ono me hehiwa, pe ko kolfa mormore atu ko uhi ko e polo kalama ko ia pe a mo e fafofonga me po ate akapuluri ki atonga te evita vai kona o ko i kai ke lava ko uhi plolo tonga ihe mala e wakapuna e toko tahani pe a wikai ke fuongole lei. E toki huma, te vita vai kona, i he wiki kaha u, i he polo kalama whela fwa ki ko ia sipoti. Pe foki pe a moe polo kalama ko ia na amanaki ke hu.
2: Ko hui ko e polo kalama ko ia pe a mo te vita vai kona, whafufonga me poa te akapuluri ki atonga. O kui kai ke lava, ko hui uklono tonga i he mala e wakapuna a te vita vai kona. Pe a kui kai ke fuongore rei, ko hui ngai a oku toloia e polo kalama ko ia. E toki huma te vita i he popule lulu kaha u, i he whela fuaki ko ia sipoti. Tatau pepa mo e polo kalama ko ia ne amanaki ke hu mai ai a e tuate lavu lavu. O kia i ki mea oku hoko whakatu upake, pe a oku mo uai a e toko tahani, ka e toki whakahoko a te polo kalama ko ia i he wike kaha u. Whamalo atu foki ka ki nao tolu ko ia na anau ko nau whetu utaki mai. Whikau aki pia mo e polo kalama na e tuku atu ki mua, whanki whi auhi ki he wike lea whakatonga. Ai au ku kawai ai lau vesi lau loto, ko e lau vesi lau loto ko e ni me he ta uono ki lalo. Whi auhi lau vesi lau loto, ta uono ki lalo ki nao tolu ko ia i ha nao whanau o ku whie mao ke kauheni. Ko e loloa ko ia o e kifo i vesi o wana ato e lahe kaha ke i he miniti e tolu. Pau ke ke seni mai ki iwiti o e lau ko ia e he ki le ka e fo i vesi ki mua i he aho taha tolu ko ia o ao ko si. Ko e ola ko ia o e o ki nao tolu te nao mau ai fi auhi lau vesi lau loto. Uloa ki ua pe amoe tolu e tuku atuia i he polo kalama ko ia aho taha hiva aia koe pule lulu ia oi wike lea whakatonga pea e tuku atuai pea mo e nau kifo i viti oko ia e nau lau vesi lau loto ke mea mai kia e kau whanongo. Whiau i ono wango e whiau hi hiva. Whiau hi hiva koe ni me he ki he tau fitu waha e tau fitu ki he tau tahaua. Tau fitu ki he tau tahaua ta taha whaiteriha pe i he ene kifo i hiva tene whiri o ana to e laka hake i he miniti e tolu moe konga. Pau ke ki hanga o tuku mai a e kifo i vitio ko ia o e toko taha o kuhiva ki mua i he aho taha tolu o aakosi. Aho taha tolu eni o aakosi. E tuku atu lewa a e ki nao tolu ko ia o ku nao mao e pare. O kuei pe foke whanki i pare kumau teu teu ki he whanki fi auhi ko eni. Uluaki ua pia moe tolu e ui atu ki nao tolu i he aho toko naki taha nima. Ko e aho, to, aho pule lulu taha hiva lewa o aokosi, aia ko e pule lulu ia o e wike lea whakatonga, ka pau o i okalani ai whanau koe ni, te nao kau mai i he polo kalama o e pō ni, ke nao hiva atu me i he whareni, pea ka pau o i tua okalani ai ki toko taha koe ni, te mau tuku atu ene ki fo i vitio, ene hiva i he polo kalama o e pō pule lulu. O kui ai pia moe au hi tari whehui, ki he tamai ki lalahi eni, pia koki nao tolu ko ia o ku i he kori si. Ko e whi au hi koe ni, whi mau ia ke kere sisi tamai, ki mua i he aho taha nima ko ia o aho ko si, toko naki eni. Whi mau ke kere sisi tamai, ki mua i he aho toko naki taha nima o aho ko si. Ko e whaunga whakahoko aki a e tari whehui koe ni, e whakahoko ia i he zoom, a ia e hiki a e polo kalama tari whehu i koe ni i aho mō nite pe koe aho tū site o e wike lea whakatonga. Ko e tari whehu i koe ni ko whanki whehu i maa maa pe ia whikau aki mo tonga, whikau aki pe amue e tau me akai whakatonga, ko e ngāhi lea whakatonga. Maa maa au pito pe tari whehu i koe ni o ku ai pe ia koe hui koe. Ke maa maa whiunga pe amue tau whanau ko iau wha ele i muri ni. Kawai pe i e nau ako. E aho pule lulu taha hiva e tuku atle vai e toki ui pe ai pe tuku atuai ai ola koe tarifehu i uluaki i ua pe amoe tolu. Koe polo kalama lewa e taha ki whiau he taha koe lau mau ai mātua. Whiau he lau mau en ai mātua. Lava peke ke kau mai ufa hoko live pe ai polo kalama koe ni whiau he lau mau. Lava peke ke kau mai pe ako kapau oku kohataha i tu au kalani. Oku ke fie ngawe aki mai ai Zoom. Fie mao peke ke fitu taki mai ki mua koe hi koe link ko ia ke ke ngawe aki. Ko e tōpiki ke whakahoko ai ho lau māu, taki taha Filipe ene tōpiki. O wana ato e laha loloa hake ihe miniti enima. Ka weni iho o whakatau kei mai koe, mo e hafua ho o māu koe aku ke whau, ke o wana ato e laka hake ihe miniti enima. Ko e lau anga maheni pe ki he lau māu, whaangawe aki koe a ihe whareni, ai ngāhi lea, pia mo e ngāhi aia te ke whiri ke ke ngāwe aki ke whaka apa apa pea mo whaka matāpure foki. Ia i foke toko taha i he whareni he pōko ia te nehanga o whaka māu i a ki nāo tōlu ko ia e lau māu. Ulo aki i hua pea mo e tōlu e tuku at honau hingoa i he hiri ko ia ai whiauhi. Whiauhi ko ni e live ai whiauhi lau māu. Ko e whanki whiauhi ia ki he wiki rea whakatonga. Ki mou tolu ko ia o ku mou fie kau mai ki whiau i koe ni, lava peke ki whetu taki mai i he telefoni, lolo tonga a e taimi ngā we ko ia he pōpule lulu pe koe ahatoko nā ki. Ko e whia telefoni koe noa walungi au, noa ni matou taha. Noa walungi au, noa ni matou taha, ka pauk fie kau mai ho whānau, pe ko ho i meiri mai ki e PMN tonga at pmn.co.nz. Pe koho o whetu taki mai ke e kuwhika telefoni noa ua taha, ua ni maua, tolu taha fitu fitu, o ka pauku ke fie le sisita, ke kau mai ki e whanki whiauhi koe ni na aku tuku atu, ko e whiauhi a ki e wike lea whakatonga. Tawakai mua he ki he lou lose lose hina, mai tautai miko osi meni te wa tolu me he hiva.

0: mo ngahi whaka kau kau ma o lunga o ma o e tau kaka i e. Ko mena o fia fia lahi au pita ho o tāriki ke lava mai fia fin he ko lave ipe na oku lahi e a ngahi tuk tala a tangata eiki na ia te koe. Pa ko fia fia lahi au pito he foi fo matala ko ni he pon. Pa ni hongo o ko whaatanoa koe ki e hoko e pola e whaume pola tae. He ko os foki ho o fo matala pe te hoko ato au ki fo i hiva. Pea o ko hongo ke he pe tae ia e tau tae mea whatonga. Pa toi ai pe mo i hongo e tae a ki tau mo tau ngahi motu. Mea mo pe ku pe tau pe foki i tonga e iki ia koe whanki i motu. Ka koe ngahi motu e ni na maloloho loai ai aha hau e iki. Pe ku nau va inga anga tapu ang ehu mwhanga e whakatapu. Pe koe ngai tala no maari. Ko ia nau ku whakau kau ia. He maari e koe ai whau mono tā. Ka ku ko poto whau foki peko ei ai o kune fai ea a hono whaka whas pa kune toi lapa o ta taunga e whatonga ne pa ko whanki iwa mau wha ta ta mo esa ta mo linta me hene mau lele poto wha o pek ma tol he kai ko whakawhita i ho lapa mai mo fwoi hiwa maria kune ke tau wharoa pa ko tau fwoi hiwa i ha hono ua ko e kuno fwa pe o whakaoka pe pe he o ku hake mai ai pe au e poto o muri hake mai mohono ngahi whakaukau keke. Kai tau te whito ki poto whau e, he koe kau tufunga poto whau, kau tuu ki mu a tāhangi ko Iloni Masi, ma kau tangata ko ia e.
1: Oh.
0: Nau pehe e nau tolu ia, na nau mana wahe ki nau tohe hina whato ngā e fu mawhai o poto whau. E na nau pehe pe, e ai pe aho, ia kei ke toi lava poto whau ia pure. He koe ki ngata he ne mawhai tua, kai toi lava ke hu ko tau sino o whai ngā oe me loto. He ne tala mai pe e, pane we, he olai ko whakau kaulahi a ilo ni, ke whakahu ki loto, ke ne hanga pe e, whai hola ngai li liu ho tau, i loto ia ke tau atamai, pe fai to ai ngai mahake e. Ai e whaka asi mai fuke ngai poto pe he, ka taupe ke ai taimi e whiri ai tonga. E whiri ai e tonga, he poto pe tonga ai a he, pe ko ia koe sino mo lau maari e. Pe e whiri ke whaka mi sini a, pe e whiri ke nofo ma upe ia, i he sino mo lau maari e. He kua e, he kua i ai ho tau, tala o tau to. Ako mena u whao ai ki fo hiva go nimo poto whao. Pe ako ui ki fo hiva, ko e tango a keresi o tō te isi ki alo au. Ni ko e hao e poto whao pālangi o ki i whakatawere mai ka tau tolu. Ko poto la lai, ko poto lai kanu ki whakamatala mai nei. Whakamatala atu a milika ia hei wiki at koe ki toi poto ia me la paha he. No whikau ka aki pe whao. Pe ako pe he. Pēe ko ui ngā fuki, ko poto ue si te, o kwai e nau tala tupu, o tau tala tupu, o nau tala tupu, he? Pēe kwai lewe nau tala tupu, o pehe to kua, koe taimi koe o ku, koe nau whahinga mea, koe te whekumi ki ai, koe hā ai tari ke mo ui, o nau wha whekumi to kua, ki he ke ipu pe koe sāli se tapo, pe koe holy grail. He, pa koe taim koe nau, o ma oe sa se tapu, o pau ke eke fo i fehu i. Pa koe no fehu i, ka tonu e fehu i, e hanga lewa he sa se, o whaka mo ui e tu i, pe whaka la koe fia, o e tu i o whanua koe apane, toi whaka ola mo kere kere. He, koe ongo fo i mea e ua, ka tonu e te eke ke he ipu tapu, a fo i fehu i pe taha, pe tauhi ki a hai. He, te koe uhinga ia ki fo i, ki fo i whakamuna koe nga mautol a ak morin tamo eseta ki fo i fasi ko nono hoko. Pero, pa mahao kwa nita pe fasi, pa mahao pa eleve leva i pe tau ki i po tala noa he po koe ni, kau tuku ke ufa malo atu mu a ke kau ke mautol mo me amai, fa malo ai tau tau ahi amai tau polo kalama, fa malo lai ke tau fefine mei fonua malu, Pea pe fo kalintamo e seta, ka tau tāma ia e tau fasilinta, pea mahalo tau lava e pehe poni, ok mautua ofa atu.

0: Kore whahatau loto, kore ke lau atu ai. Wholawhola koe ni ke whaiakatau loto i pon. Ai au pē on whare, au tau pē a mea mere soni o e ngawe anga o e pōni. Tohi a hosea, pe koe vahe ono wha. Pe koe vēsi ono no, pe he mai. Oku whaka auha, hoku kakai koe masiva poto. He kokoe, ko ke whatare ai poto, ko ia te u whatare i koe, mi ho o taula eiki kia te au. Pea koia ke whakamanatu e he o tua kia te koe, e whakangalo i koe e he o tua pia moho o whanau. E men kore ke tau lotu. E tua mau rea whataha pia moe sā me o pōko eni. E sisu nai pe he ho ofa ke māma. E na ke whihi a ke mate e hataha i hāne angahala. E na ke mamahi ke wakai, ai he mama oni tō lahi. Na walu fie kai a pe o whatau e hala ki mate. Si o wā sā pao tie koe hau e ngai hau, tola mai koho talo ni o tū he tau kakapa whau. Mau kau whataha pe mui kau angelo loto langina. He hiwa tai tūkua, ai tala pe mui wha mālo ia e o tua. Mau whawhitai atu koe ngā koe whalau maari lei e tona iki piso pe o tua. Me ki e a makau tonga rewa pe mua hamata apure. Mau heina, mui e whaifare a whine pe pe kia te au, mui whaifare a tangata. Pe pe o tua ke kau whanongo kotoa pe e pōni mau kau whataha. I he hiki hake e kawe inga koeni. Koe ngā mahu inga e o tua e mau ofa ho mau whonua, pe kai te mau ilo koe mau whonongani, koe mau whononga ki whe. Mea pe mau korege ke mānawa mai. Whaka mānawa ki mau tolu hatala noa te mau whai, pe tua ke mau akoa e o tua koe lotu iau mau whai. I hua whahalo ki Jesus Christ i kako ho mau whamui. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Ko whamalo foki ki a Onevela i he lava le lei koe e tablo tu he pompongi ni pe ko taitai le lei koe e pisope pe a pehe ki a uheina i he a pongi pongi ni ki he tau polo kalama koe o e pongi pongi ni e pisope pe a pehe ka uheina ko tui pehe pisope pe a uheina kuongo atu e polo kalama i he pongkongi i o malo
0: pongo mai
2: te a ko kore pe ke uhanga o kamata ate tau polkama kini kini ate tau polkama ki mua te a ko ke atureva ki hena ki he ki he tau polkama episode pe a pehefo ki kia uheina eh? Aia ko tau polkama ua fulu maanima o e hikure o e whakatua meirie i he pongpongi i uatolu o si ulai uafe uano kawe inga ko e whaito o kona tapu e tonga ko e tau whola au ki whi. O ku auha au kakai ko e masiva ilo, e tonga ko e tau whola au ki whi. Huluhulu ia pe a me ia hosea vahe wha vesi o no i he pongpongini. Ko e hoko at pen fok e tau programa ko ia pe a me i he wike ko o si. O ku tau whakafeta i ke o tua mafi, he neke i tofa hala, pe a tau kaua i he polkalama i kureo, o whakatua me rie i he pongpongini, ko hono ua tolu o si urai uafe ua no. O ku tau kau whakataha, o ku tau whakawhetai, o ku tau kau whakataha, mo ki nau tolu i he ata, pe a moe o ngō, moe o pe i he pongpongini, me he otu tonga, Nusilani, Aseeria, Amerika, Hawaii, Britania, mo i ulope foki pe a peheki siapani. Kātak, o whai mai, ha talateu ki he kaveinga mahu ingani, ke lava ke whai me iai, ha whehui, ki he konga ulaki e tau polo karamahi kure o e whakatua me rie ki he pongi pongi ni e piso pe koutui pe, wongre rei atu e polo karama, pe a pe fo ki, ki ak mautolu he ngalu e a pe a me ngalu o pe. Ka ki mu a ia e piso pe mo uheina, te o atu e whasiko ni ke atonga mai e, me a foni poreo, ke taitari aki ki mautolu a kau pe nolo pongi pongi ni pe a pe ki ak mautolu i he ngalu e a pe a me ngalu o pe, ki mu a patau hoko atu maloa.

0: hena pepe he kia vela.
1: Mare.
0: Koia. Koe fasini hange pe koia koe mea koe ne ulave koe kia i e fifita mai kolo, eh? Mou marmo kei fanongo mai pe, pe a mei tā kavila ki he ngahi, koe ngahi fasi eni o e whakamama koe kumete pongpongi ni. Pe he ki he a puku i fo, ka pensoni fifita mou tolu koia, whamalo tuka e tuini. A makoni, sen ka fuchi finau, malo au pito au pito, ta seni eni kune taramai e vela, ko e heng heng e ni au e tutu e. Hange o kuke tutu e ko e te vita mone vela. ke matutu e he kuma manatu, o ka ke ma manatu.

o maa on ja eiki otua u afio i he taloni i he vani me he tau tangata. I he tau tangata. E meni. Tapo ki e otua mafi. Oi tamai koi aalo koi laumare maa on. Ogore ki tala mga pui ka e taa moko e whangamari e koe ni ke whamonu o kukoloa. Tau whea ko aki pia me wholofola e tua. E re ti o pia mento ngā i awha kuloa koe ni. Pia whia pe ke taim gotoa o kumau e whangamari e ke malanga e wholofola lo tonga e ke imau e mui. Pe kou whawhetā i ki he eiki e uhi koe ne ofa, pe moe ne tau. Pa i nasi aki e tau mo ui, tau au si a ahoni. O pola o tō mai ke whai mea i ha tau o pou. E tāha e ngahi pola o amanaki ke lau. I e sāpate koe ni, o tō mai ai e kōnga koini. O e kōsperi, whai mea e tau whalo to lahi. O speri o sisu klaise ono hiki tohi e mātiu. Lau atu ai tāno a whata tā whakao si, pia me vesi whango pulu mani mā. I e vesi ni mango pulu. O pē ono whārea. Ka tau foki ai pureanga he wani pia mua whaifat. E mua whaifat au, ai anane alu koe kumi matai tofe le rei. E ne ilo ke taha koe matai tofe mau inga lahi. Nane alu o whatau atu, ai mea kotoa pe nane mau kone whatau aki. Ai matai tofe ko ia. Ka tau foki ai pureanga he wani mua uloa ne tō i tahi o ne hao ai ngai wha inga i kātu kotoa. E ne fonu na nau toho hake ke mata one one o nau nopo i fo wha o kato ai au ngā kairi aki ai kovi. E pē e whakao si o mamani e aluatu e kau angelo pe te nau wahe i mai ai kakai kovi. E me e loto loto ngā e whairerei pe te nau laku ki nau tolu ke fōni se afi o e potu ia e toki hoko ai ai tangi pe moi whenga i taki o i ni fō. Tapu ki e toa mawhi koe tamai, koe alo, koe laumari e mā, oni oni. Te wukore ke utala muka pui. A tā mōko ai whenga maari e koe ni, whai vea au sia vai vai. Koe se wāniti tae aonga pe mā sisu kalais. Wholofola e nua manaki ke lau i he loto whare we ngai sais whakago sirio. Tau hoko atu pe i he tānoa a sisu ke pureanga o he wani. Ia mātiu wahe hongofulu mātolu. Sāpa te whakao sien ni o mahina. Ia, koe sāpa te ni e tolu. Tau whanonga ia ai wahe taha tolu pe koe talanoa a sisu ke pureanga o he wani. O mau inga ia koe hui, koe talanoa koe ni, koe whamatala ke misteri o pureanga o he wani. Tānoa mati wai tātolu, ke ai tānoa whatātai sisu, ke pureanga he wani, tānoa whatātai fitu. E tau whoronga mai, he sāpate, ko tau situ a mea i. Tānoa whatātai uraki, ke pureanga o he wani, ka tau ia mua tangata une tūtū i e te ngā. I ngā i kere kere kere kere. Koe wike kua o si na tau talanoa i pē ke tānoa patata ono wā. Koe pureanga o ewa ni ka tau ia pe a moha tangata na ne tūtō i ai tengare rei. Koe mai te volo na e hao tūtō i ai tenga kovi pe a tupua kia i e te a pe a moi wite. Koe
una fononga fata peo a uke aho e utu ta u e toki fa ke ke ki nao o so fora na kulau atu uke ngai tala noa e ki mui ta noa fa ause ta noa fata ta e pure anga e mani pure anga e mani ta tau pia muhammatai tofe mahu inga e au ke ta noa fata ta fa ause pe ta noa fata ta hono fitu Fa madala jisu ta tau e preanga e vani pe mo uro ne toita. Kange a fu ku pega kune hao. Ya hao i ka kotoa. Lamai fonu mata one one. Na to no foi po fa o kato ai au nga. To mai mea u kovi, to mai e vewe pe mo e. Mea kotoa ko ya laku. Pea ko mau inga ia e tala noan. O tokanga si su ke maino ke kaua ko, ko e misteri ene e pureanga o ke bani. Ro ai ke maino ange, ko e whakapuri puri ene o e pureanga o ke bani. Kaku ke se ilo ki he bani. Mau inga ke ke ilo e tala noa ko ene. Lai pe taime ni tau no po whaamu. Wau ia ko whaamu ke ualu ki Amerika. Ko whaamu ke ualu o wholau ki Britania. Ni hi nau whaamu ke nau wholau mai o au tonu ki whanua muri pe ko whepe aha whanua. Ke nau no po whaa eke eke he kakai whewe alu. Whewe ai whanua ko ia whewe anu sila. Fefe fonua koe ko. Fefe a koloko, o kalani a koloko. Pea ku whaka eke eke e tangata, ki mua pea whai e ne feku mi, ne whakaamu, ke ne ilo ke e peitu koe ya. Koe ni koe fonua ni kalanoa ngai koe fonua le rei. Koe fonua u whakaamu e karistiane, u whakaamu e tangata pea mo e vivide ko toa pe, ki aru ki ai ko hevani. E no voi fa sisu, e ta noa ia mati ua e tatolu. Tala maina ne heka ke ki waka no fumi ai, kai tu e fuka kai mata one one. E ne toki tala noa ke pureanga he wani, pe moi misteri e pureanga he wani. Tala ke sisu, koe mea ko ni ufaka puri puri. E koe toko ni pe unau ilo le reiki ai. Kakai u ofa ke o tua. Ia e mea ko mahu inga ia e porfolofola na kulau atu. E vesh fahi wape mo e vesh nima no au pe e sisu. E pehe i he whakao sio mamani e aluatu e kawa angelo pe te nau vahei e kakai kovi. Pe me roto la tonga al whairerei. Pe te nau laku ki nau tolu ke fone se afi. Ko potu ia e toki hoko ai e tangi pia mo i whenga i taki o ni ho. Ma ui ngā pē ke tau ilo. O ia e aho, ko e aho, tō māu. Palo pare ma koe e kakai talangata amu e kakai anga halau. Koe ke nau loto la tolu ke ai haa whaka māu. Hoko e nau tau ataina e anga halau pia nau whaipai te riha e nau mo ui. Uka ke te nau loto ki nau tolu ke ai haaho koe aho osi. Koe aho fuaki pare, koe aho tānak tūnga. Ia e ni. Alu koe ke fuka osi osi e mō ui. E ku kamata ke riri u e fōtunga pe a mohono sino pe a riri u mo e mea kotoa pe. Fua maine u fuka osi. Ai fono ngā ki whaitoka. Ame kwa ke siha ue ki whaitoka. Wai ni ihi, o kuri riu e lanu, o na ulu pia mehe uri uri ke hine hina, ke whaka mahino, ko e ku alu eni o whakata mua ke alu ke feitu, o ku hine hina ange. Hine hina ange, sino. Wai ni ihi, o kwa ke loto e ke hine hina, te alu ia vari ke fokipeo uri uri, kai te ufe alu au. Ko whena po pea ui mamani, ko rata ui mamani. E tau alu ki he wani.
tau foronga fa tau mua ki he wani ko se si a goni ko se si a pa tai mi pe la hi e palo pare mai maman la hi e fai ngata fa kau kau e tangata ko ie tene patupo e meri no hoko e tau mo e tau e ponua Pige lava e tangata ia, salomo ha palo parema. O duape. Tau toki si tua me ngai sapate ko tau mari watu, tano a mari e ki fave u fai e si su. Ie mati u ago furu mataha, tano a e auge vesu ani maa pe si su. Hauke te au ki mautaru ko tape u fago sia, mo mafa sia. Pete fo malo lo ki mo tolu. Ai e wi o ke ke ki mo tolu. Ka mo wa ko ya te au. E go fa ka ta ki mo nga fa tu. Fa be be si su e ta ka no a beta tolu. E ai fa hi na ko te te go ke Mateo. A ka ha ka pe va e ka te u fe mate au. Ko ka kai fa ya ka hala ya. A ka pute be va e. Yai kau lotu, yai kau fai se kau. Amana ki koe ke mate, kai te ufe mate au. Atu ngai pau, mo fai anga hala. He kune ilo, koe ku alu atu koe ni, o si tafu mai fufoni se avi. Mo mea e kakai fai re rei, nau faa mu fe mua o ke aho. Fe mo mate au, kau alu au. Ko fe alu au ki he vani. Hei wa taa noa e himi ni mange au walgo pulu mataha. Tua kulawa ne reyo lagi. Hone fu mahu mo hono masani. Koi mata ono koloa e hae e kitai hanu pulu longa. Oku nabo beha e tangata fai ne rei. Fai toto nuo fuamu ke u alu. Ke u alu au ka sisu. Ke u alu ke mafeohi. Ke u alu siho ono kokonga. Pe puna ke kau kasia pau te toki lata iau kau kasia a ono fofonga te toki lata tala no a koi tala ange sisu o kutatau e purea ngau he vanimo a pulo a kutoita pe kune hao e ika kotoa E ne fonu pe nau toho ke bata ono ne. Nau toki no voipo. Fao e fukato ku ao nga. E fao mai fukato komi. E ne pehe rewa. E pehe fuka osio mamani. E alwate kau ange lope. De ne nau vahei mai e kakai komi. Me he loto lotonga e faile rei. Nau laku nau tolu ke foni se afi. Koe po tu e toki hoko ai e tangi mo i whengai taki e niko. E ni ihi nau fie fia he ngai maari e alu keto e whakautu hutu e anga hala. Kau fua mana tu atu e tau ki polo kalama e bongbong ini. Panao mai, ui ai e aho. Tāna ki tō ngai mea kotoa uke pai. Ui lope he kau tai pakanga ki he a kou. Eka kai koe ku hola he a kou, mo tai tokanga ki a kou, koe ke loto eke te whai hatu pari poti. Oto peke osi tutuku e a kou pia feunga. Koe hao no hinga, he nai tai tokanga ki a kou pia hola he a kou. Koe ke loto eke te whai hatanak tuunga. Kai te loto eke whai, ke te omi haola. Koe kakai koe nai tokanga ki a kou, mo mau a kou. Nau whaka amu. Fei mo au ke aho tāna ki tō ngā kai ui mai o kuingoa. Ko te vita koia ku urua ki he kalasi. Ko te vita ku kau he top teni. Pe ka kai au tokanga ke ako. Au pepe tau whanonga. Pe ka kai koe koe umo ui tawataina he anga hala. Pe ke te loto ke aha mea koe aho whaka mau. Kake toi loto e ke mate, kake toi loto ia ke osene moui, o kikai ke toi loto ia ke tanoa ke aho e eiki.
e kune ilo hono iku anga ba fu fo di se afi pe mo fe tu o ku fe nga i tati e di fo ko po tu e tati o si o ke fra mana wa e famili e ki i ai tai veni tau mana wa e tau tolu ke puke mana wa e ke kansa mana wa e ke suka pe mo mak ma fu mo toto balunga Aku ki tau mana wahe ai ki o tua pe tau fai e fina ngalo e tua. Tano ai sa me walu ono. Ai hoku loto ke fau taha. Tau abasia ki o fua fa mana wahe ke te koe si oma. Tau mana wahe kuai aho koe aho fa mau. Tau mana wahe kuai e fufoni se afi. Pe koe fufoni se afi, koe koe hafu afi ke tamatei koe. Pe koe koe afi ke paku ai. Pe koe fu afi koe ni. Pe fu afi pe ke whamama. Usio ke tala noa, ai me sinima noa, e koe speri na kula watu ia mati wai tato lu. E tena ula koe kina tolu ke foni se afi. Koe potu ia e toki hoko ai ai tangi, koe whenga i taki oi ni fo. Tā koe fūfoni se afi, e wikai koa fōni se afi, ke tamate e kakai. Tā koe fūfoni se afi, ke whāma mahi, e kakai mōi pa yanga hala, ke tangata, pe tangata e nau mamahi. Tā no e toi whāha au hola e mate. E nihi, nihi, nau fōu he ngai mamahi. Whāwhanongo e kakai, nau fōu he mamahi lahi. Koe hui koe mark whakai sino. E tau e fia e ne whetau laki pia moe mark whakai sino. Te au tō me ono fofonga e ki rea koe ni. Lakangi a te au keu mate. He langa ai mamahi. Oi maha ki o koutou whangai e mou. Koe whuka amuea e toko taha ku mamahi. E vrere atu. Ane afu. Ahi ke taha e ngai whare vai vai. Urere atu o whelo aki ai pia mo taha e ngai whae. Ma tango tu e loki. E vai vahe whae ke anga ne mui. Tau e uongo fulma fit. Se kuki pia mo e tala noa ke tai ala sisi pia koe maki koen. Nā tōlu palpare mai ko fuā. Pēc tāla sis. Pēc koe vai vahe ai whā e ne vai vahe mai. Tau e uongo furu māwhitu. Ko mau kau tau tāla sis iko nā osi hiki kotoa. Pe whaka e ke he kau toke tāpe mai kau ne si. Hau ke kei fuolo ai ho mūi. Tāri pē ai whā e. Ok mūi ok otua. O si hova. Ok whaka mūi ia. Oi aku ne tauhi au. Oku ne tauhi e ku where mo pafo. Ko e ku hu atu mo e ku hu mai. Oku tauhi e si hopa. Te pehe e whae koe ni. Ko au ko whaa mau ke walu. Whaa mau ke walu ke api. Tio ke whaa mo e kakai pau ia e nau mo ui. E api koe e wei te hatagi. Koe te ai, a toe ai. Tala mai, e holo holo i e sisi ukalais. E loi mata katoa. Tau whaa mū ki tau alu ki ai. Koe api ai si e fia. Koe tānoa ke fufeitu koe ni ufua matala ke koka whaa si. Tala mai pe. E laku. E kakai talangata e fufone sef. E whamatala e sā me te au whanga furu mani mā pe koe vēsu anoa. Tauhi e siho vai kakai o ku ofa ki ai. Ka koe kawanga halate ne whaka auha. Kawanga halate ne whaka auha.
Pako uki pe a sisu he ahanoa. Uofo mai a sisu ke te koi pe moau. O ui gaite ne finangalo ke tau mate, ke tau iku ke fu fone safi. Ko sisu pe te ne lawa whamare more i hoang hala mo i pangala. E te lawa ia taha. Ko hinga ia ere a sisu, Poma tala ya mati uwa e ura ki ime sua taha. Pe tene alo ye tama. Pe tene fuka ingoa ko sisu. He koi e tene fuka mou yo no kakai. Me e na unga hianga hala. Fuka ingoa ko sisu. Ko sisu pe tene fuka mou yau. Ko sisu tene ara holo holo yo kloi mataa. Ko si supe wofa yau. O fala ya e o tua. O wika ya pito ya i haga hala ya e lahi ki o tua. O ya paula ki lo mai vani ma. E ga me shono valu utala mai. Ka koe o tua kune fuka hae monio ne o fana. Gene ki tau tolu. He peki ya kalaisma tau tolu. Lolo tonga tau keianga hala pe. Tala mai, lolo tonga pe tau faianga hala. Ofa mai otua. Hai tūma ui ai ho moui, o ku ofa mai otua ke te koe. O ku ikai au pitau finangalo otua ke ke mate mo ho anga hala. He te ke iku ke fufoni se afi. Te moi mamata engata. Loma wa o furu be sta to lu. I lo ga ia e tau tapa ke huapa e ki. E wha mo uia. Ko ia tau tapa ke huapa o sisu kala si e wha mo ui. Ko wha to lahi atu. O mwe mea mai tau kau wha taha. I e re te oe pongu ini. O kau wha fei koe. Wha to mala mea ngala. Ya lu ga si su kais. Se so va e wa be o beso no valu be mo hiva. Ko e kere si be go mo mo i me ai. Ko me ai o mo tui. Dai ga i me te ki mo dolu. E go fuak me o toa. E kai to puya me anga hinga aue. Pe u hige o wa. Ai hata hai fa pore pore. Pe o faya o toa. O fala e pau pau a sisu. Tange go e tala loto e puna ke e o nonge a ue himi. E sisu ne te e o ofa ke mama. Tange se hia ke mate e hata hanga. Tange to e tau ke hawa e tangata. O fai ngo fua ke o mate e au. Iha te to ki mala. Ya wo wo ye ta wo ta ta. O la ve ho ku la mari. Wo bo ita gata. E o tua ma fi ma. O be ta i ho ku la mari. O ku ge ta ta la misteri e pure aga e va di e ta no fa ta ta. O hange hauloa. O hange ko tutui o te ape mo vite. O hange ko tutui a te nga ke gai fai kere kere. O hange ko re vani ko fe fine. O kune natu e takao ka re vani. E au si pewe fama natu mai. O kia e fufoni se afi. Ek sisu. O famai. Ke ke ongona e tau tapau fai atu eu. E pong pong ini. E wha mou iau. E ala mai o mou ga tatake ku mou i. E walu atu ki he mani. Na tolo mau kau whaeta e pong pong ini. E ala mai i wha mou i ki mau tolu. O mea konseni si ange a tamai mata. E mau ilo e fu anga halabe mau kalo mea i. E vou tomar.
Turi ke mama a se tane me te volo. Fai alo tonu whanga wafe kuna beta alo ko sisu kalais. O mau whara alo a bea koe kreise ai ki ko sisu kalais. O palae toke tau tamai. Kau tu mau lau maare maano ni. Mau a alo whae te mau tolu ni hono kotoa. Fai do tangata. Amen.